0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Fassan hade en gammal hemmasnickrad fjol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen. Och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset. Och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket

Så kom den tiden då morsan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

balkongens hösttrogna gäster, svarta och lika som pepparkorn, kurar som huttrande präster.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

人力ボスメンキワヒッツ Radio for you Radio for you

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: God morgon! Då är Radio Fio som är igång med sin första sändning för idag. Och idag är det ju lördag morgon. Jaha, det är det. Och ja, det är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00. Och det är den 8 augusti idag. Nu börjar det gå här framåt. Ja, och sen kommer jag tillbaka igen 16-20. Så att... Då händer det någonting annat. Nu kör vi igång!

0: Helene och gänget, varje morgondag som vi får ha varandra.
1: Tjena grabben, vad ska du? Ska du åka på semester?
2: Jag blir kvar här hemma i Sverige, tror jag.

Smärtan som, nu ska vi se här så inte jag luras här. Smärtan som göms i mitt hjärta med Monica.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Vittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Vickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida vickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
11: Europcar.

Kurt Hagers, jag ska vårda ditt minne. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie 50 klockan 11.00. Sen kommer jag tillbaka 16-20. Och idag kommer en gäst hit som ska ha ett tema, kan vi väl säga. Och hon börjar med klockan 16. Och hon har 21 låtar så att det varar inte så länge.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndshandläggare. Kontakta din biståndshandläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så jag önskar och jag vill nog försöka en gång till här och nu. För jag tror att någonstans finns ett hopp, en liten

Hans Martin, tusen sånger. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet där Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11. Sen kommer jag tillbaka klockan 16 till 20 och klockan 16 då har jag Gunvor med mig från Örsjö och då har hon hittat på ett nytt tema. Och temat får hon själv presentera. Men det handlar om 21 låtar och efter det så fortsätter jag med sändningen fram till klockan 20.00.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök.
0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Välkommen till Wickmans
5: Rör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
11: Europcar.

0: Om dagen aldrig kom med Jenny Jensson. Det börjar bli dags för mig, så jag tack för just nu. Sen kommer jag tillbaka klockan 16-20 igen. Så nu önskar jag nästa sändare välkomna ut, så hörs vi igen och tack så mycket för att ni har lyssnat nu. Hej då så länge.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
1: Välkommen till vårt radioprogram. Idag är det vårt Söderslätt som sänder och i studien idag har vi mig, Cecilia Andersson. Vi har även Jörgen Alflod och Maria Bös som båda sitter i bildningsnämnden. Och dagens program kommer att handla om barn och utbildning. Bakom mixerbordet sitter Fredrik Winge och Rickard Neidheim. Med oss idag har vi även en ungdomsexpert, Maja Relli, som kommer att dela med sig lite av sina tankar och idéer. Men nu börjar vi först att lyssna på lite musik.

0: Vi som sänder idag är Vårt Söderslätt och på dagens program handlar om barn och utbildning. Och med oss här i studion har vi ju Maja, Jörgen och Maria. Och idag är det Maja och Jörgen som står för musikvalet. Ja, då börjar vi. Är ni redo?
1: Ja då.
0: Under en längre tid har barngrupperna minskat. Hur ser Vårt Söderslätt på denna utvecklingen? Vem?
1: Ja, jag kör. Vårt Söderslätt har alltid sagt att vi vill följa Skolverkets rekommendationer. Och de små barnen ska vara max 12 i gruppen och 4-5-åringar max 15 i gruppen. Och här tycker vi då att här ska man ju inte spara, det är här man bygger grunden på huset, här ska man satsa. Ett tryggt barn kommer det många vinster med i framtiden. Och det blir, de blir harmoniska, personalen har tid med barnen och de kan utföra sitt uppdrag. Idag är många förskollärare och lärare som är liksom stressade för att de känner att de får slå knut på sig själv för att kunna genomföra sitt uppdrag. Föräldrarna känner också sig trygga när man lämnar sitt barn till en verksamhet som man vet fungerar. Nu fungerar i alla verksamheter, men man vet ju också hur det ser ut med de här stora barngrupperna vi har idag. Tid är också en resurs som gynnar barnet. Ett barn ska klara sin skolgång och bli en vinst för samhället. Jag tänker också prata med en förskollärare förra veckan och som berättade att att hon var själv med 9 barn på morgonen och det såg likadant ut på kvällen. Och det är ju inte acceptabelt. Det kan ju hända saker liksom att man men det pratar man inte så högt om, men det får inte vara så, utan det ska vara en hög kvalitet på verksamheten. Vad säger du, Jörgen?
2: Jag säger att detta är ju en utveckling som vi kommer att få leva med när vi går framåt, för barnkullarna de ökar inte utan de minskar ju ständigt. Och vi har ännu inte sett när det vänder. De tror att det ska vända framåt 2032-33 och då är det 5-7 år framåt innan vi ser. Så vi måste kunna hantera situationen fram till dess.
1: Mm. Någonting som jag har noterat också är ju att man, som vi också hade uppe på nämnden, det är ju det här att vi i den kommunala verksamheten är ganska dåliga på att saluföra oss och göra reklam för hur bra förskolor vi har, för vi har verkligen bra förskolor. Och det tog de ju till sig.
2: Ja, det har blivit mycket bättre. Yeah. Det var kul. Ett förslag för Vårt Söderslätt.
1: Ja, och det har vi tuggat om i alla sammanhang, även när det gäller gymnasieprogrammen och sånt, att man måste ha en bra marknadsföring och man måste ha en ihållig marknadsföring. Det går inte bara att lägga upp något inlägg eller göra det en gång, för det försvinner i hela det här flödet som vi lever med. Så att det är någonting som man måste satsa på helt enkelt, för att syns man inte, finns man inte heller.
2: Alltså vissa åldersgrupper kan vi ju, kan man säga, öka på genom att till exempel fler barn, eller förlåt, fler elever i åldern efter årskurs 9, det vill säga gymnasiet, att de väljer Trelleborg som sin skola. För att det är ganska många barn som pendlar ut i andra skolor under gymnasietiden.
1: Mm. Och det har vi ju reagerat på, och det kommer väl in på lite senare. Men Maja, varför valde du till exempel att gå i Trelleborg? För du skulle kunna välja var som helst, för det är ju fritt sök.
3: Ja, jag valde Trelleborg för att det är nära och jag har hört mycket bra om SSK. Liksom. Jag har nämnt studentveckan innan att den var väldigt rolig. Och ja. Alltså, jag har inte hört någonting dåligt om skolan här.
1: Nej, det har inte jag heller. Jag jobbar på den också, men det är ju också mycket sånt. Ska man sätta sig till en annan kommun så går det mycket tid och i resor. Så det närmaste blir ju Malmö och Ystad. Då får man ju lägga 2 timmar om dagen innan man sitter i bänken på skolan.
2: Mm. Mm. Och vad man än säger så kan det vara svårt att läsa läxan på bussen eller tåget.
1: Ja, det händer inte. Jag tror en elev på SSK faktiskt som kom från Hässleholm som pluggade på tåget. Det fanns inget val. Men så var han också jätteduktig i fotboll i TFF. Så han hade ett slimmat program. Men han var unik.
2: Mm. Ja. Skickligt. Mm. Du nämnde studentveckan. Det tycker jag har också hört från många som säger jag valde Trelleborg för att det är så bra studentvecka där. Ja. Tänkte, det är ju fantastiskt. Man går 3 år och sen så får att få vara med de sista veckan då.
3: Ja. Ja, men den var väldigt rolig.
2: Den var kul också, ja. Mm.
1: Ja, det hör vi ofta.
3: Mm.
1: Att det är en bra marknadsföring för SSG att vi har en bra studentvecka, att vi har roligt och vi hoppas vi har roligt under de 3 åren också. Men,
3: ja, men det har man.
1: Ja.
0: Då blir jag lite nyfiken, för det är länge sedan jag var i gymnasiets värld. Alltså hur många elever är man i en klass idag? Eller jag förstår att det varierar kanske jättemycket från linje till linje. Jag vet inte vem som svarar bäst, om det är mig eller Maria.
1: Vi kan hjälpa sig åt. Jag kan säga att de populäraste programmen, så du gick ju på samhällsprogrammet, Maja, och där är ni ju 32 i varje klass.
3: Yeah.
1: Och det ser likadant ut på ekonomiprogrammet. Det är väl de som är de största, men sen så blev ju försäljning och service fick ju också ett uppsving, och så de är ju lika många nu.
3: Mm.
1: De hade ju 2 klasser, men nu har man dratt ner det till 1 igen. Och varför vet jag inte, men... Men sen är det ju andra klasser som hade behövt ha fler elever, som vård och omsorg till exempel. Det är ju ett program som man behöver verkligen marknadsföra på något sätt. Och vi behöver ju den personalen på många olika områden. Om det nu också ska komma ett fängelse. Men vi säger också att det är ju brist på utbildad personal inom hemvård. Och de behövs överallt helt enkelt.
0: Absolut, och demografin, alltså ja, det är vård och omsorg, kan man förstå att det behövs.
1: Mm.
0: Men så spontant, 32 i en klass känns ju jättemycket, men nu tänker jag ju, mina barn är ju betydligt yngre, 32, i gymnasiet kanske inte lika stökigt.
3: Nej, alltså, man har väl mognat lite kanske.
0: Yeah. Men vad hade varit optimalt om man nu får drömma?
3: Ja, som jag hade fått önska så hade jag sagt typ 15 personer, men det är bara för att jag vill ha det lugnt liksom, alltså helt typ knäppt tyst.
1: Mm.
3: Men ja, det kanske är lite omöjligt också att ha bara 15.
1: Mm, det skulle ju vara en omöjlighet, ja. Men det du är inne på, det finns ju forskning på det, att man presterar bättre ju mindre man är i grupp, och likadant att där blir studiero. Där blir tyst i klassrummet. Jag är som dig, Maja. Jag vill också tyst. Jag har jättesvårt att koncentrera mig med oljud runt omkring. Det går inte. Men sen är det ju andra saker. När jag har varit inne i klasser och sånt och har haft lite livskunskap och sånt. Luften tar ju snabbt slut oss ju, när man är 32 stycken. Och då tappar jag koncentrationen av den anledningen. Så, ja. Sen är det ju detta om man behöver hjälp. Då är det kanske... Det är vissa ämnen som är tuffare än andra också, men då är det svårt ju. Får läraren att räcka till, eller hur?
3: Ja.
1: Mm.
0: Jo, men så är det ju såklart. Mm. Jag tänker att vi lyssnar på en låt här, så kan vi väl prata lite mer om ekonomi och vad ni tänker om man ska finansiera det efter musiken.
1: Ja, det gör vi.

0: Välkomna tillbaka. Vi som sänder är Vårt Söderslätt. Och innan låten pratade vi ju om minskade barngrupper och att vi gärna önskar det. Och då sa vi lite om hur vi tänker att det ska kunna finansieras.
1: Ja, det är ju naturligtvis så att det blir en ansträngd budget för varje år eftersom klasserna minskar. Då, eller rätt sagt, de barnkullarna minskar och det måste vi ju hantera. Det måste ju förvaltningen hantera och vi drabbas av det. Eller rätt sagt, vi får diskutera det i nämnden och vi har ganska intensiva diskussioner får man ju säga när det gäller ekonomin. Vårt Söderslätt tycker ju att vi ska försöka att hålla kvar så bra bemanning som möjligt, det vill säga hålla kvar lärarna och istället kanske spara på andra saker. Och kanske spara på andra saker utanför skolan också så man kan bibehålla en bra budget för skolan trots att barnkullarna minskar. Eller vad säger du, Maria?
2: Jo, jag håller med. Och där, man får titta på olika saker. Vi har ju lagt ett förslag i en motion till exempel och att man ska ta tillbaka komvux och all bildning till bildning. Och det skulle ju, och det resterande som då finns, detta ligger ju då i arbetsmarknadsnämnden, vill vi ju då att det ska läggas över till socialnämnden. Då minskar man en hel nämnd. Och de hör mer ihop. Vi har ju hört ihop med komvux innan och då får man mer, man får större möjligheter att utnyttja lärarna till exempel. Och det har varit kurser som har undervisats gemensamt också på gymnasiet. Eller att ungdomar har läst en extra kurs på komvux. Så att där finns ju bara fördelar med det. Ja, det är ju en grej. Va? Men sen finns det ju så mycket mer runt omkring som vi ser som är utanför skolan som skulle kunna hjälpa skolan. Dyra prestigeprojekt måste man ju bara kanske dra i nödbromsen nu och lägga ner liksom. Och vi har ju vår hamn som inte betalar någon hyra direkt kan vi säga. 500 kronor kan man väl säga i lommepengar för ett helt år. Där behöver man ju liksom styra upp. Vi har hittat andra saker också man kan styra om. Man kan belägga avgifter på rederierna eller lastbilar och personbilar som går med färgerna. Den frågan har vi också, eller det förslaget har vi också lyft. Det finns rätt mycket utanför och man får ju också titta över. Man kan inte skrapa på golvet, det är min personliga åsikt. Man måste nog titta i helheten.
1: Det är ju ett bekymmer vi har ju märkt i bildningsnämnden och i andra nämnder också. Det är att det nuvarande styret har ju prognostiserat en ökning av befolkningen. Och så sker det omvända kan man säga då. Speciellt på, det börjar med barnen och sen går det uppåt i åldrarna. Och det måste vi ju då hantera. Och vi får ju hoppas att vi kanske kan vara med och påverka i det kommande styret efter valet och kanske kunna vara mer tongivande. Idag har det varit svårt eftersom styret är ganska så totalitära i sitt sätt att hantera nämnderna.
2: Mm. Ja, där har vi ju inte haft någonting att komma med.
1: Nej, vi har inte kunnat. För
2: vi har haft grejer att komma med, men vi blir inte hörda.
1: Vi blir nerröstade i de flesta frågor,
2: ja,
1: kan man säga.
2: Ja, absolut. När du pratar om det här om minskade barngrupper så tänker jag på de här högstadiet i Skägre och det skulle bli ett högstadie i Smyge. Nu är jag ju emot det helt och hållet att lägga hela spannet från förskola till högstadie på en plats. För jag ser att det finns effekter med att man byter skola, man vidgar sitt nätverk och så vidare.
1: Du menar att skolan, att ha ett högstadium i Smyge, att det, kanske barnen hellre vill åka in och gå högstadiet in i Trelleborg?
2: Ja, det vill de.
1: Vidga deras vyer.
2: Ja. Så har det ju varit i alla tider. De blir liksom isolerade där ute och det blir ju jättekonstigt att komma in till Trelleborg på gymnasiet direkt. Mm. Utan det har det alltid varit. Men vi har ju ett exempel här nu som är en effekt av högstadiet i Skägre. Nu så har man ju, känner man av det på Västervång.
1: Mm. Nu, på vilket sätt då?
2: Ja, på sista mötet så pratade man ju om att man skulle gå ner till två parallellet.
1: Ja, just det.
2: Så man fyller ju inte upp de de spåren som man hade tidigare. Ja,
1: tidigare gick de ju på Västerbågen.
2: Ja, ja.
1: Nu går de alltså kvar i Skegö.
2: Ja. Mm. Och det kan man ju, behöver man inte vara raketforskare för att fatta att minska barngrupperna. Så hur stor blir högstadiet i Skegö sen då?
1: Det kan bli problem där också. Fast jag tror att Skegö ökar nog sin folkmängd. Vi får se, det beror på hur mycket som är byggs såklart. Mm.
2: Ja, precis. Det handlar om det också. Men Maria, om du skulle... Hur skulle du tycka? Skulle du tycka det var kul att gå på en och samma skola från förskolan till årskurs 9? Sen får du komma hit till Sörslätts gymnasiet.
3: Nej, jag tyckte det var kul när man fick så byta från Särresjö till Liljeborg. Mm. Och liksom träffa andra, för där kommer ju typ, jag tror det är 4 olika skolor som blandas. Och då får man ju lära känna jättemånga nya människor liksom. Och det tyckte jag var kul. Och inte bara gå med samma hela tiden. Inte för man inte tycker om dem, men man vill också träffa lite nytt liksom. Ja.
0: Och sen är det väl också en chans att börja om, tänker jag.
2: Ja.
0: Dels lite av, man får nya lärare. Alltså man mognar ju rätt mycket från förskolan till nian. Var man en liten buse så kan man ju få chans att rätta till det, tänker jag. Så att det låter väl... Det tycker jag också låter som en bra idé.
3: Ja, men jag tänker också typ så här, om man har gått på samma skola hur länge som helst, så kanske man, om man inte har liksom kompis eller någonting sånt, och om man då får liksom slå sig ihop med nya skolor in i Trelleborg, så kanske man hittar alltså någon att vara med typ, om man inte haft det innan. För går man med samma folk hela tiden så hamnar man ju typ i ett mönster, och man har sina fasta grupper, så då kan det ju vara skönt om det liksom rörs om lite.
2: Jag håller med dig, Maja.
0: Det låter klokt. Ja. Jag kommer att tänka på en sak. Nu har man ju pratat mycket om det här som är klubbat med mobilförbud. Hur tänker ni om detta?
1: Mm. Vi kan säga att vi har ju hanterat bildningsnämnden, och då är ju ledningen inom skolan lite bekymrade hur man ska hantera det. Så att det pågår ju nu en massa åtgärder då, hur man ska kunna klara att låsa in 30 stycken mobiler i en klass innan man börjar klassen, ja, och så vidare. Men jag tänkte fråga dig, Maja, vad tycker du? Ska man få ha sin mobil på i skolan, eller ska den vara avstängd?
3: Jag tycker att man ska få lov att ha mobilen i skolan. Jag tycker inte att man liksom kan få göra vad man vill. Alltså man ska inte gå runt och tramsa med det. Liksom. Man får ju sköta det. Men jag tycker inte att man ska ta bort det. För alltså, då kommer in på det igen, att folk kanske inte har kompisar i skolan. De kanske har det liksom... på sin telefon och på rasterna, om de vill ha någon att prata med eller om någonting händer. Alltså, man kan ju inte vara emot att liksom, det ska gå snabbt och liksom komma i kontakt med typ föräldrar eller någonting sånt. För det har jag hört många bara, ja men då fick man ett samtal från rektorn och så fick man gå dit. Bara, ja men det, om man då kan göra det lite snabbare, så vad är felet med det liksom?
1: Mm, mm. Har det varit bekymmer för de klasserna du har gått i? Alltså, har det varit mycket... Vad ska man säga? Folk har varit distraherade och hållit på med mobilen istället för deltagit i lektionen.
3: Alltså jag har märkt att på liksom, hos de lärarna som är emot att man får ha telefonen, jag tror att telefonerna stör mer på de lektionerna än på de lektionerna där läraren liksom inte riktigt bryr sig. För då är det så här, då lockar det kanske inte lika mycket, och alltså då har man ändå fortfarande liksom friheten. Mm. När man blir begränsad kanske man mer vill liksom trotsa det typ.
1: Ja, intressant. Det är iakttagelse. Mm. Vad tycker du, Maria?
2: Ja, jag tycker man ska ta bort den alltså på lektionstid. Och det har de ju på vissa program. Är det väldigt strängt. Där kommer de med mobillådorna. Så de får bara sätta ner sina telefoner. Och så står den framme hos läraren. Så att det blir mycket mer fokus på studier. För att den stör ju hela tiden. Och det kan jag ju säga när det kommer in elever till mig. Rätt som det är så bara dick, håller du på så hela tiden med Snapchat och Instagram. Mm. Och då ska man ner och titta hela tiden. Så det är ett störningsmoment. Mm. Men sen är det ju också mycket... mobilen har ihop med mycket fusk också. Det är ju otroligt mycket fusk på gymnasiet. Men även om man lämnar in en mobil... så har man i regel en extra mobil också med sig, så att de är otroligt smarta. Mm,
1: det är svårt att komma åt problemet, om man säger så. Men sen så kan jag ju förstå att det finns föräldrar som är oroliga om de inte kan nå sina barn, och de är vana vid det nu efter många års fritt användande. Mm. Så det är ingen enkel fråga att hantera.
2: Jag tänker bara att den stör. Alltså så, sen så tycker jag att till exempel på gymnasiet ska man kunna ha den, men man måste kanske ha regler kring det, för att de är ju ändå där för att lära, så att de ska fokusera på rätt saker. Och jag märker ju det när jag också är inne i klass, att ibland så när jag frågar någonting så va? Då har man suttit i mobilen, man har alltså inte lyssnat, så tappar man jättemycket. Så, men vissa kan göra två saker på samma gång. Jag tycker det är svårt, men just på undervisningen tycker jag nej, ingen mobil.
1: Det kommer att visa sig nu i höst hur det kommer att fungera, om det blir någon lyft i kunskapstesterna eller det är som tidigare. Mm. Det kanske är en förlust då, för man kan inte fuska med mobilen. Inte har de tillgängligt.
0: Nej, men så är det. Ja, men kloka tankar kring detta. Jag tänker att vi lyssnar på en ny låt. Nu vet jag inte vem som har valt denna, om det är Maja eller vem det är. Men vi får väl se.

0: Ni lyssnar på en sändning av vårt Söderslätt. Våra sändningstider, ska vi väl säga, har vi inte sagt innan, är idag lördag mellan 11 och 12. Och sen är det repris på tisdagar mellan 18 och 19. Och sen lägger vi även ut våra program på hemsidan som poddar. Och då dessvärre utan musik, men så är det. Och idag pratar vi om barn och utbildning. Vi som är här idag är Jörgen, Maria och Maja. Ja, vi har pratat om lite mindre barngrupper. Nu tänkte jag fråga, hur tänker vårt Söderslätt? Hur ser man på det här med extra stöd till elever som behöver det? Vem vill börja?
1: Jag kan ta det.
0: Maria, varsågod.
1: Vi kan ju säga att behovet har ökat. Att det har blivit fler som behöver extra stöd. Men där hänger inte skolan riktigt med, eller vad ska jag säga. För något tag sedan så tog man ju bort de här studietorgen, men nu har vi fått tillbaka dem igen som tur är. Och de är överfulla på vår skola i alla fall. Sen hanterar man det här extra stödet olika, det vet jag ute på grundskolan. Att man har olika sådana här rum man kan gå och få extra stöd. Och det alternerar på alla lärarna som hjälper till och ger det extra stödet. Men barn som är i behov av stöd har alltid rätt till det utan diagnos eller någonting. Utan har man ett behov så är det reglerat skollagen i kapitel 3 faktiskt. Så är det. Så det som ibland kan vara lite knepigt är att det tar lite för lång tid innan det kommer igång. Av olika anledningar. Men lärarna är faktiskt väldigt duktiga på att lokalisera var behoven finns och var stödet behövs. Men skulle man fråga mig skulle jag nog svara att det behövs mer stöd i skolan på olika sätt. Och det har ju, nu har vi ju till exempel inte speciallärare längre. Nu använder man dem på annat sätt i skolan. Men jag tror att det finns rätt många elever som hade behövt den här lilla gruppen med speciallärare som kan lära ut det på ett annat sätt. Liksom.
2: Stödet. Torg tycker jag är en väldigt trevlig idé och jag har hört många som är väldigt positiva. Hur ser du, använder du det mycket, Maja, när du gick?
3: Nej, faktiskt inte. Jag pluggade mest hemma.
2: Ja, men du hade kompisar som
3: använde. Ja, alltså det var många som valde att gå dit och satt liksom där på lunchen eller efter skolan och sånt. Men jag gjorde aldrig det själv. Nej.
2: Ja, men det är lite som hur man är. Ja. Vissa vill kanske ta en paus efter skolan och sen läsa läxorna. Eller, medan många kanske tänker att det går ett studietorget och så fixar jag läxan så den är klar. Så kan jag gå hem sen är jag ledig.
1: Mm. Ja, vi har ett väldigt välbesökt studietorg så vi hade behövt utöka det. Där sitter jättemycket elever. Och det är otroligt populärt. Och det visar ju också på att behovet finns. Men vi får se hur den fortsättningen blir. Nu har vi har ju pedagogiska assistenter också på skolan. Och där kan man sitta i en liten mindre grupp. Till exempel om man behöver lite lugn och ro när man ska skriva ett prov. Men nu tror jag bara att vi har en sådan kvar. Men sen har det kommit in nya saker. Vi har fått heltidsmentorer. Det är någonting nytt på skolan. Och de kan också göra ganska mycket. Men jag tror vi bara har på vår sida, Maja, rätta mig om jag har fel, men jag tror bara att vi har en utbildad lärare bland våra mentorer. Sen har de andra bakgrunder också, så att, det kan väl lika bra det.
0: Nu måste jag bara fråga, studietorg, då menar ni att dit går man om man har håltimme eller ska plugga läxa och så? Men om man tycker att det är för stimmet, eller om man inte kan koncentrera sig på en vanlig lektion och vill sitta i en mindre grupp, då går man inte till studietorget. Då går man till ett...
1: Nej, det har man ju kanske kunnat gå till alltså speciallärare tidigare. Om man har haft det behovet. Liksom. För levererar man ingenting på lektionstid, då är det ju helt meningslöst att sitta där inne också. Och då har man kanske varit med på genomgång. Sen kan man gå vidare och sätta sig kanske hos vår assistent eller på studietorg eller så. Men det är ju alltid en individuell bedömning.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
3: Om man liksom sitter i klassrum och man tycker det är liksom stimmigt så kan man ju sitta på de här alltså, torgen till programmen eller i grupprum och sånt. Men där är ju inga lärare som hjälper.
1: Nej, och de brukar väl alltid vara noga med att man åtminstone måste vara med på genomgången. Så att man får med det. Om man nu sen klarar att sitta själv och jobba så, så får man lov att göra det. Jag tror de är ganska så flexibla med det i alla fall.
2: Men visst är studietorgen bemannad också ofta?
1: Hela tiden skulle jag säga. Det finns då matematik och det är engelska och svenska och historia tror jag den läraren också har som sitter hos oss. Och sen är det, har vi på den andra enheten är det en som är utbildad i NO-ämnena, biologi och kemi och sånt. Då får man gå bort där. Men det är ju också så att ibland kanske man känner att ja, men det, jag förstår bättre vad den andra studietorgsläraren, hur den förklarar.
2: Precis, ja.
1: Då har man ju rätt till att gå mellan enheterna hos oss till exempel. Så att, men jag vet inte vad du tycker, Maja, hur du ser på det. Liksom, för min del var det jättesvårt med matematik. Jag gick, vi hade faktiskt studietorg på min tid också. Jag gick på alla tider på studietorg jag kunde. Och vi hade faktiskt mattejour. Vi hade en lärare som varje dag kunde man ringa fram till 11:30 på kvällen. Och jag ringde alltid 11:00. Då hade jag samlat ihop vad jag inte fattade. Och han visste det var bara jag som ringde. Men han var jättesnäll. Men ibland behöver man sånt stöd för att dra sig igenom.
3: Mm. Ja, men jag tänker också att det kanske inte är att man behöver alltså, hjälp med och innehållet så på det viset, utan att man behöver hjälp med mer och sitta bara på ett lugna ställe. Som man, alltså, man kan ju kanske själv, men man behöver bara ha det liksom rätt förutsättningar för att liksom få in det i skallen. Liksom.
1: Mm. Ja, behoven kan ju se väldigt olika ut. Jag behövde ju en mattelärare som kunde förklara för mig. Så, och det kan vara jättesvårt, för ibland behöver man ha det i, för min del handlar det om att jag behövde förklara det så att jag, det blev konkret så jag kunde ta på det, så att jag behövde liksom i bilder och att det var upplagt på det sättet. Jag var inte teoretisk att jag kunde räkna som du kan, Maja, att du får ett tal, att det är...
3: Jag kan inte matte.
1: Det kan du.
0: Vad ska vi summera detta med? Att vi vill ha ett stöd.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och fortsatt och att det finns olika platser där olika elever med olika behov kan plugga ordentligt.
1: Mm. Yeah.
0: Ja, vad ska vi prata om nu tänkte jag. Lite om utbildningsutbudet i Trelleborg. Mm. Vad tycker du om det? Ska vi ta Jörgen eller Maria?
1: Mm, ja, Jörgen kan
2: börja. Ja, det känns, nu har jag inte suttit så länge i bildningsnämnden, men det känns som att det är ganska statiskt utbudet. Man tittar inte och förändrar inte utbudet fast man vet att varje år, nu gör vi nya söktal. Till exempel i år så hade vi, jag tror det var nästan 60 elever som sökte sig utanför kommunen för att gå fordonsprogrammet, för vi har inget fordonsprogram i Trelleborgs kommun. Och då måste 60 elever, beroende på hur många som kommer in naturligtvis, men tillbringa 2 timmar varje dag till att pendla till en annan ort istället för att kanske gå nära hemmet och tjäna 2 timmar. Och kanske göra annat då. Eller bli bättre i skolan, vet man inte. Så att vi ser att det har varit väldigt statiskt under flera år. Och det tror jag, om det blir en nytt styre här till hösten, så tror vi kommer att se förändringar på den punkten. Åtminstone kommer vi att initiera det.
1: Absolut. Och jag tänker där som du sa, Jörgen, när det gäller fordon och transport... Man kanske till och med skulle kunna, för så var det tänkt förra gången man provade, men man gick inte i takt med tiden när man skulle starta detta transportprogrammet då, eller fordonsprogrammet. Men man skulle också kunna samarbeta med näringslivet.
2: Ja, ja det är ju, när det gäller yrkesprogrammen så är det ju A och O att man har många ställen som man kan gå för praktik och där man får mentorer som hjälper en kanske och stimulerar till nya karriärvägar. En sak som jag tror man glömmer med yrkesprogrammen, det är ju att de numera är ju öppna så att du ska kunna studera vidare, vad ska man säga, du ska få behörighet i matte, svenska, engelska, även om du läser ett yrkesprogram. Tidigare valde man ju bort den möjligheten då. Ja. Så nu finns det mycket, mycket öppnare karriärvägar.
1: Mm. Ja, just gör du det. Men är det någonting som du saknar i Trelleborg som du tänker att det här programmet kanske hade passat att ha i Trelleborg?
3: Åh, herregud, det vet jag faktiskt inte. Det kanske är det där med fordon som ni pratar om. Men jag vet bara att de har tagit bort massa olika, typ estate och sånt. Det vet jag inte hur många som är intresserade av, men det kanske finns.
2: Det finns ju VVS och fastighet har vi inte till exempel. Det finns massor av jobb inom det området som då man får gå sin gymnasietid på en annan ort och sen komma tillbaka och ta jobb i Trelleborg i så fall.
1: Mm. Och ja, det som du var inne på, Maja med estate, det finns ju så mycket inom de områdena, olika ingångar i just det ämnet. De vill ju sätta upp estate med programmering, tror jag det var. Mm. Och det är ju en väg. Men återigen så var det enligt mig för dålig marknadsföring. Men där finns ju många ingångar och göra en twist på det. Och vi har ju haft restaurang och livsmedel. Och det tror jag att också man hade behövt att ta en vända till. Det finns på Komvux till exempel. Och är vi där igen, Komvux, så tillsammans så kanske vi kan göra något bra. Alltså ha ett större utbud.
2: Ja, men jag tänker det också, att om ju fler program vi har, desto större möjligheter på Komvux-sidan att också gå yrkesinriktad Komvux i Trelleborg.
1: Ja.
0: Det låter väl jättebra. Mm. Jag tänker att det är dags för en liten låt, så vi kör en låt här.

0: Ni lyssnar på en sändning av Vårt Söderslätt i studion. Idag har vi med Cecilia Andersson, Jörgen Alflod, Maria Bös och Maja Relli som är lite ungdomsexpert eller vad vi kallar henne för. Vi pratade innan om olika stöd, vad som finns för stöd och vad vi önskar för stöd. Jag tänker, hur ser ni på stöd för barn med funktionsvariationer?
1: Ja, vi har ju resursskolor i kommunen. Vi har ju någonting som heter Värnet nu. Det är både låg och mellan och högstadiet. Och sen har vi ju Borgen också. Men där är ju kö in där och vi har ju många som söker det som inte får plats. Och vi har ju också då att föräldrar berättar att då sitter ju deras barn inaktivt ytterligare ett år på samma skola och kan inte komma vidare. Och det är ju mycket också där, återigen i barngrupper och sånt här, men viljan finns, men det finns ju kanske inte resurser till det. Men då tycker jag man måste titta över det. Man kanske behöver göra någon sån här liten resurs på varje skola. Nu har man ju sånt, till exempel på Lilleborgsskolan, PRT eller något sånt kallar man det för. Ja. Men det är kanske inte för den gruppen ungdomar, för PRT kan man väl komma till oavsett om man har lite svårighet och bara behöver hjälp och stöd.
2: Ja.
1: Tror jag.
2: Ja.
0: Men så tror jag det. Och även om man liksom behöver sitta i lite lugn och ro därmed, tror jag att man kan få sitta i PRT.
1: Men detta är ju en helt annan grupp av barn och ungdomar som behöver. Men återigen där, som vi börjar och inleder programmet, små barngrupper som man kan liksom stärka eleven eller barnet. Sen tänker jag också på de här som till slut kommer så långt ifrån för att de tycker liksom att de blir inte en del i själva klassen, skolan och undervisningen. Så till slut så blir de ju hemma. Ju. Mm. Och det är svårt när det får fäste att de inte kommer iväg till skolan.
3: Nej, men det finns ju säkert anledning att se över behov eller hur mycket resurser vi har och utöka de resurserna eftersom antalet diagnoser och behovet av anpassad skola ökar. Så då måste ju kommunen följa med och naturligtvis bygga ut i den takt som det behövs.
1: Mm. Ja, jag kan bara hålla med. Och jag vet inte varför det ökar så mycket heller det här, men det finns säkert olika anledningar, men det kan vara mycket kopplat till att man har någon funktionsvariation.
3: Jag tycker det är en bra fråga att ta med oss till höstens möten på bildningsförvaltningen.
1: Mm. Ja, för jag har pratat med flera stycken som säger att de inte får plats på den här resursskolan. Och då får man ta ett helhetsgrepp om det och se hur mycket och vad.
0: Men om jag förstår er rätt, om vi hade haft mindre barngrupper från början, tror ni att det så småningom hade behövts färre platser i resursskolorna? Alltså ni menar ju på att man förebygger redan nu med att ha mindre, alltså att vi ska fånga upp dem och ha mindre grupper nu. Sparar man det i andra änden eller så kan man inte riktigt säga kanske?
3: Jag tror man tidigare kan identifiera dem som behöver mer stöd om det är mindre barngrupper.
0: Mm.
3: Och sen kanske det är så att vissa kanske klarar sig bättre i mindre barngrupper, så att det kanske summan av stödet kanske inte ökar, men det kanske får bättre träffsäkerhet på de som verkligen behöver och kommer rätt.
1: Jag kunde inte sagt det bättre själv, Jörgen. Det var bra sagt. Och sen tänker jag så här, vi har otroligt många psykologer i kommunen. Jag tycker, som vi sa vid förra, när vi vår

0: förra valprogram vi hade, att de ska samarbeta med skolan så att det inte är så långa väntetider för barn att komma in och göra en utredning.
1: Mm. Men de är ju anställda i skolan.
0: Ja,
1: men så att det borde kunna nyttjas bättre kanske.
0: Ja, och tidigare var det så här att psykologerna, de gjorde basutredningen. Och då gjorde man ju inte det på, alltså på BUP, då, på barn- och ungdomspsykiatrin, utan då var det en klar. Utan då hade man liksom ett konstaterande när de kom dit och sen tog de det vidare. Men idag är det så lång tid och kö, och nu är det även det inom det privata. Så för så gick man ju via det privata också. Men jag tycker där skulle vi i skolan kanske fundera på att göra det på ett annat sätt.
2: Mm. Det låter väl som en jättebra idé. Jag hade bara en fråga här som egentligen inte handlar om detta, men som jag tänker att Maja, nu har du nästan precis tagit studenten. Mm. Du tog studenten i juni och du gick samhäll.
3: Ja.
2: Om du tittar tillbaka på din skolgång i backspegeln, alltså vad skulle du vilja att skolan satsar på eller förändrar som du kan komma på nu? Och...
3: Ja, men kanske att man ska få liksom mer information om vad man kan få för stöd. Liksom. För det har varit lite otydligt har jag tyckt. Men jag tycker också att det liksom har funnits väldigt många lärare som har varit bra på att liksom se vad man behöver och hjälpa till på de sätten de kan liksom. Och så mycket de kan. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag skulle kanske mer fokusera på vad det finns för olika stöd eller förenklingar som vanliga lärare också kan göra, som är bara liksom så enkla grejer som typ tydligare instruktioner eller alltså vad för något som helst. För ofta så krävs det inte hur mycket som helst för att man liksom ska lyckas. Alltså så, det kan vara en sån enkel grej som är tydliga instruktioner för att man ska komma liksom igång eller komma vidare.
2: Men det låter väl som jättebra saker som du har med dig. Mm. Ska vi lyssna på en liten låt innan vi så småningom börjar se ihop det här programmet?
1: Jättebra.
3: Ja.

0: Ni lyssnar på ett program från vårt Söderslätt. Idag pratar vi om barn och utbildning. Jag kom på en sak innan vi summerar. Det är ju det här med skolor på landsbygden. Det är ju ett jätteviktigt område. Lite snabbt. Mm. Kan man prata snabbt om detta?
1: Ja, det kan bli en stor punkt. Men det är ju så att minskade årskullar så blir landsbygdsskolorna, vad ska man säga, som ligger utanför tätorten lite hotade. Och det, där försöker vi ju slå vakt om att så många som möjligt finns kvar hela tiden. Så att man har nära till sin skola och man kan få uppleva det lilla formatet också innan man går vidare. Och det stämmer väl bra, Maria?
2: Ja, det gör det. Och det är ju inne på det som vi pratade om innan, att man börjar som en liten på en förskola och skola, och sen högstadiet kan man ju bli flyttad till sen. Och jag tänker också skolorna, lokalerna kanske man behöver utnyttja bättre. Vi har ju tidigare också i vårt förra och nuvarande program föreslagit att man ska ta ut kulturskolan på de skolorna. Där finns ju alltså de som finns på landet. Där finns musiklärare, där finns bildlärare, där finns ja, allt vad man nu vill ha. Vissa grejer, allt kan man ju inte flytta ut, men man kan ju ha ett basutbud. Så att,
1: man flyttar runt lärarna istället för eleverna. Det blir inte så dumt.
2: Ja, det kan ju bli svårt att ta sig in till Trelleborg och få någon att skjutsa in. Därför så är det bara bra om man kan utnyttja lokalerna mer på ett annat sätt, och vi har även tänkt på kvällstid till exempel. Mm. Mm. Att, vi vill ju gärna dra igång det här med bildningsförbunden igen, så att även folket i byn kan ha lite kul.
1: Mm, jo, men studiefrämjande, studiecirklar, det är ju en viktig grej. Den la ju nuvarande styre ner vid dess start, och det kanske finns möjlighet att starta upp igen efter valet, hoppas vi.
2: Ja, det vill vi. Och det är ju också en levande landsbygd. Alltså, där finns ju massor man ska kunna utnyttja. Man tänker om slöjdsalen, vad heter det? Där man lagar
0: hemkunskapssal.
2: Ja. Alltså sådana saker som bara för gemenskapens skull. Det är jätteviktigt.
0: Ja, men det är kloka saker. Maja, en sista fråga till dig så här. Om du skulle vara rektor för en dag.
3: Ja.
0: Vad skulle du göra då?
3: Ja, ingen aning faktiskt. Jättesvår fråga. Mm. Jag vet inte. Faktiskt.
2: Nej. Den är inte lätt. Där ligger mycket på en rektors bord och så här. Men skulle jag säga någonting om en rektor, så tycker jag att man kanske skulle ha mindre medarbetare, så man klarar och hanterar personalen bättre. De är väldigt mycket möte och de springer, de går inte.
1: Men den reformen kommer nu, så kan vi ju informera om att det ska vara en rektor på varje skola. Mm. Så att det kommer att bli fler rektorer och färre biträdande rektorer. Men det ska vi inte föregripa och bildningsnämndens förändringar, men det är lagstiftat.
2: Och det kom ju nu i juli, tror jag, den reformen. Yeah. Och det är ju faktiskt också att gå tillbaka till det gamla igen, för att man stuvar ju om. Man har ju stuvat om var gång man får en ny förvaltningschef, så ska de ändra på allting och vända upp och ner på allting. Men nu går man tillbaka till det gamla igen, och jag kan ju bara tycka att det är bra.
0: Mm. Liten teaser. Om vi då ska summera lite för dagens program, var det någonting från var och en av er? Vad vill ni, som vi har pratat om idag, som är viktigt?
1: Jörgen? Ska jag börja? Ja. Jag tycker att vi ska utöka antalet gymnasieprogram och se över och se till att ha ett aktuellt utbud som motsvarar den behov som näringslivet också har i stan när det gäller yrkesprogrammen.
2: Och jag värnar om de här små barnen, att de ska finnas i små grupper, och personalen, att de ska hinna med och också må bra, för att de ska kunna ta hand om de här små på förskolan.
0: Och Maja då till slut?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Jag tycker allt har varit viktigt. Jag tyckte allt har, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tyckte det var bra.
1: Du har sagt många bra grejer.
2: Du har sagt mycket bra.
0: Och det är jättekul att ha med dig som har liksom skolan så himla nära. Ja, då tackar vi alla för att ni har lyssnat på oss. Och som sagt var, repris finns på tisdag mellan klockan 18 och klockan 19. Och glöm inte att ni kan lyssna på oss på poddarna. Tack för idag!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: For You.

0: Country for you med Anders Avander.
1: Då är ni hjärtligt välkomna till en timme country music. Och vi rivstartar här, för att det är nämligen Jim Reeves som ska gå igång här. Ja, ni hör att man har släkt i Göteborg. Och i alla fall, Jim Reeves, en oerhört flitig artist som gjorde jättemycket och dog tyvärr alldeles för tidigt i en flygolycka. Så det var inte så där riktigt kul för oss som tycker om country. Vi ska höra en låt med honom som heter Am I Losing You. Den är faktiskt skriven av Jim Reeves själv. Inte så där väldigt vanligt, men det finns lite låtar han har skrivit. Dessutom är den producerad av Chet Atkins, som var en jätteduktig gitarrist på sin tid. Är ni riktigt snälla så får ni lyssna alldeles nu.

Där kan man väl snacka om en riktigt, riktigt fin röst. Jim Reeves. Och synd att inte han är, fick vara med längre. Vi ska gå över till en annan amerikan, nämligen Buck Owens, som gjorde sig en rejäl förmögenhet på just country music. Så var han också jätteflitig och jobbade hårt. Buck Owens, han har bland annat skrivit mycket låtar som har blivit kopierade av Dwight Yoakam. Och en annan sak som kanske är rätt intressant tycker jag, det är nämligen att han har en, om det nu är en systerdotter eller brorsdotter, det är jag inte riktigt klar över, men i alla fall det är nämligen Dolly Parton som är släkt med Buck Owens. Så hon har lite grann och brås på, och det har gått bra för henne också. Vi ska höra en låt som heter Under Your Spell Again, och den är bland annat skriven av just Buck Owens.

0: i USA, Buck Owens. Lägg det namnet på minnet för att han kommer att återkomma lite då och då i de programmen som vi gör här på Radio for You. Från Buck Owens till Willie Nelson så är faktiskt steget inte så där väldigt långt. Det är väl det att Willie Nelson, han lever ju nu, han är faktiskt 92 år och turnerar fortfarande och är ute och spelar det helt enastående. Och han har ändå rätt så bra röst kvar. Det får man nog säga. Han har gjort allt. Han har varit, eller är då countrysångare. Han är gitarrist, låtskrivare, skådespelare har han hållit på med också. Gett ut 70 album. Det är inte så illa. 7 barn har han. Men han har ju också varit gift ett par gånger faktiskt. Så att 4 gånger har han varit gift. Så att han har ju en stor familj och en del av den familjen är ju med och sjunger. Han har en son som, ska jag säga, sonen sjunger exakt likadant som Willie Nelson. Det är väldigt märkligt att höra faktiskt. Vi ska höra en låt med Willie Nelson och kanske en av dem som är mest känd med honom. Och den här känner ni säkert igen, Blue Eyes Crying in the Rain.
1: Country for You med Anders Avander.

Ja, där hade vi den gode Willie Nelson. Och för en gångs skull en låt som inte han har skrivit själv, utan det är Fred Rose som har gjort den här låten. Vi ska höra hör hela Willie Nelson, men han sjunger på nästa låt med Waylon Jennings. Och de två kommer ju väldigt bra överens tydligen när det gäller musik. De har uppträtt och gjort mycket musik tillsammans. Och Waylon Jennings har ju haft en rätt besvärlig uppväxt med både det ena och det andra, men har kommit till rätta. Vi ska höra en låt som heter Good Hearted Woman, och den har just Waylon Jennings och Willie Nelson skrivit tillsammans. Och till och med har Waylon Jennings varit med och producerat den här låten, Good Hearted Woman.

Det var Good Hearted Woman med Waylon Jennings och Willie Nelson. Det är inte heller steget så där väldigt långt till John Denver. Och John Denver hette ju inte John Denver. Han tog det namnet efter sin favoritstad. Och behöll det sen. Han hette egentligen alltså John Deutschendorf. Men det är ju inte så där väldigt lämpligt då. Kanske som artistnamn. Ett av hans barn har faktiskt behållit det efternamnet. Han har tre barn och ett av barnen har behållit det efternamnet. Så att det har väl en viss betydelse i sammanhanget kanske. Vi ska höra en låt med John Denver som många kanske tror att han har skrivit själv. Men så är det inte. Han har skrivit jättemånga låtar som många kan tralla med. Det kan du säkert på denna låten och sen är skriven av John Martin Summers. Så här kommer John Denver med Thank God I'm a Country Boy.

0: Precis så låter gammal go country som ni hörde ju säkert fiol och banjo där som jag tycker är standardinstrument. Riktigt fint och det är en låt man blir riktigt glad av. Nästa artist i den här samlingen vi har här på Country for You, det är Billy Grammer. Han, så vitt jag vet, är ju liksom mest känd för en enda låt, och det är Gotta Travel On, och det är den vi ska höra här. Den såldes i miljon ex, och den har ju blivit kopierad och inspelad av hur många artister som helst, och bland annat några svenska. Så att ni som vill sjunga med, ni kan ju sjunga med på svenska om ni vill, för att här kommer Gotta Travel On.
1: Radio for you, yeah, day.
2: Country for you.

den här låten, den kände ni säkert igen. Jag tror sådär i hastigheten att det är Tova Karlsson som har spelat in en svensk variant av detta. Även Mona Gay har ju sjungit in den här låten då på engelska. Över till en artist här, Connie Smith, som räknas som en av country-drottningarna, för det finns flera stycken som nu kan titulera sig det, men hon var ju väldigt tidig och körde igång redan på 50-talet och hade kanske sin höjdpunkt på 60-talet. Riktigt duktig, har en riktigt, riktigt vass country-röst, så att värd att lyssna på. Hon har en hel del hits, och får ni möjlighet så lyssna på Connie Smith. Just här ska ni få lyssna på You and Your Sweet Love.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio med Anders Avander.
1: Och då har vi ju nått halvtid i det här programmet, och precis innan halvtid så hörde ni gruppen The Countryside of Harmonica Sam, och det låter ju riktigt, riktigt amerikanskt trots att de kommer från Malmö. Riktigt duktiga grabbar som jag verkligen hoppas att vi kan locka till studion en dag och kanske göra ett program med dem. Jag gillar dem oerhört skarpt, alltså jag tycker de har rätt sättning, och så stilgitarr och ståbas, så att coola killar det där. Se vad vi kan göra. Ytterligare en riktigt cool artist, det är nämligen Mona Gay. Och hon har ju varit med här på Country for You. Och då medverkade, gjorde vi ett tvåtimmarsprogram med henne. Och vi ska se om vi kan kanske reprisera det vid ett tillfälle. Så lyssna på Country for You så får du mycket musik. Vi ska lyssna på Mona Gay, och Gayet står för Gustafsson, som är uppvuxen strax utanför Halmstad. Och har väl sin utgångspunkt numera från Växjö. En låt som en av hennes favoritartister, Tammy Wynette, också har gjort. Men här lyssnar vi på Mona Gay när hon kör igång med Till I Can Make It On My Own.

hade vi den svenska country-drottningen Mona Gay, Till I Can Make It On My Own. Riktigt bra stämma. Har vi lite tur så kanske vi kan göra så att hon kommer till Trelleborg och uppträder. Vi får se, det finns mycket planer här. Så att häng med på radio och Country for You så får du lite nyheter där. Vi ska höra en låt med en annan country-drottning, nämligen Connie Smith. Och den här låten, den är jag helt säker på att ni som har varit med lite grann känner igen den. Och då känner ni igen den med The Everly Brothers. Men det är inte de som ska sjunga den här nu, utan nu är det Connie Smith som sjunger Till I Kissed You.

Just precis, Till I Kissed You, Connie Smith. Låten är ju faktiskt skrivet av en av bröderna, nämligen Don Everly från Everly Brothers. Men det känner ni säkert igen. Steget vi tar därifrån och ända till Malmö igen, där har vi nämligen Nisse Hellberg. Och jag måste säga, jag beundrar honom otroligt mycket för att han är så oerhört flitig och enormt duktig. Har blivit riktigt duktig gitarrist, och han har ju gjort mycket tillsammans med andra artister också. Och naturligtvis ska vi höra en låt som han själv har komponerat ihop här. Så här får ni Nisse Hellberg med Ber dig stanna.

Det var den gode Nisse Hellberg med dig, Stanna. Ja, riktigt cool Nisse. Vi får spela lite fler låtar med honom. Det kommer framöver. Till en annan manlig artist som fortfarande är min favorit när det gäller country music, så är det ju Dwight Yoakam. Även om han kanske kunde varit lite snällare när jag var och såg honom i Norge. Så ville han inte stanna och ge någon autograf, för det tyckte han väl inte han hade tid med. Trots att vi stod ute där i mörkret mitt i natten. Men ja, jag får ju bona hans musik i alla fall. Och han har hunnit bli 68 år, så att det är ingen riktig ungdom längre. Vi ska höra en låt som heter Fast As You, som han naturligtvis själv har skrivit, för det gör han. Han skriver jättemycket, men har även gjort många riktigt bra covers av andra låtar som han har blandat in liksom i det här med country stuket. Och Dwight Yoakam har som sagt skrivit den här låten, producerad av Pete Anderson, som är hans gitarrist i banden när han är ute och spelar. Så här kommer Dwight Yoakam. Country 4.

0: Daar hadden we den goede Dwight Yoakam. Ja, vi ska höra mer av honom, så ni kan vara lugna. En som vi också ska höra mer av, helt säkert, det är nämligen Kenny Rogers. Han får väl räknas som en av de mer betydelsefulla countryartisterna. Han har gjort mycket annat. Han har varit med i jazzsammanhang och folkmusik och pop och rock. Det finns mycket han har varit inblandad i. Men kanske den låt som man förknippar honom väldigt, väldigt mycket med, det är ju The Gambler. Och det var ju liksom en typ av en crossover hit. Den är från 1978. Den är så pass bra och tänkvärd så att det till och med han utvecklade detta till den här gambler-personen, till en karaktär i en framgångsrik serie tv-filmer som började på 80-talet. Så att, ja, mycket mångsidig artist som tyvärr då inte finns med oss längre. Lite trist nog 2020. Men håll till godo med Kenny Rogers och se nu hela filmen framför er när ni hör den här The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Där fick ni en hel historia, The Gambler med Kenny Rogers. Och ja, jag vet inte om jag är beredd att kalla Kenny Rogers för kungen av country, men en annan är ju i alla fall i närheten också. Han heter Roger Miller. Han känner ni säkert igen från många, många, många låtar som han har skrivit. Och den vi ska lyssna på så småningom här, den heter King of the Road. Den kan ni säkert vara med och sjunga med i också. Det lustiga med såna här låtar liksom, det är ju att hur kom den här till, låten? Jo, då är han på en flygplats i Idaho, och då ser han liksom en luffarstaty i en souvenirbutik, och så köper han den mer eller mindre av slump i hopp om att jag ska nu hitta inspiration till texten här för den här låten som man hade på gång, King of the Road. Och det var väl lite grann det som var det som gjorde att det tippade över, att han då kunde skriva låten färdig. Den tog nästan 6 veckor att skriva, och det är ju betydligt längre än den låten som Dang Me, som han också har skrivit, och den tog 4 minuter. Så att ibland tar det lite längre tid och ibland går det lite snabbare. Vi ska lyssna på Roger Miller i King of the Road.

Det var väl en låt här som ni verkligen kände igen. Och det är ju så här på Country for You, där får ni låtar som ni kan sitta hemma och sjunga med i. Den här timmen går mot sitt slut och vi är oerhört tacksamma för att ni har varit med oss. Och vi hörs igen i ett kommande program här på Radio for You.

0: They've got something planned.
1: Country for you on Radio for You.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: 13,
6: 13,
5: 13,
7: 0 och 0.
8: 92,8.
9: Direkt från den skånska mylan.
10: Radio for You.
11: Jajamensan, direkt från den skånska mylan. Vi fortsätter vår musikaliska resa denna lördag. Välkomna, nu kickar vi igång med mer goa hits.

härliga hits här från Radio Fyrstudion. Kul att du är med oss denna lördagen. Gött, vi ska fortsätta med detta faktiskt. Det är dags för Jerry Williams och Alvis. Här har vi låten Jackson.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u Sverige.
1: Så det är så, gå in och gilla Radio for You på Facebook. Där kan du se vad som händer kring Radio for You. Hålla dig uppdaterad kring vad som händer och se trevliga videos och bilder från våra reportage. Så gå in och gilla Radio for You på Facebook. Nu ska vi ta och softa ner det lite. Här har vi en klassiker, Simply Red, med låten If You Don't Know Me By Now.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
2: Hej alla mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Radio for You. Better listen.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till
5: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: 92,8 Radio for you.
1: En härlig musikalisk lördag här på Radio. Jag är ensam. Och givetvis kan ni få mer av de godaste hitsen vi kastar oss i leonen.

0: Every little cheer. Jo, härliga blandade låtar här för Radio for You, från Radio for You denna lördag. Och det ska bli mer av den varan. Vi håller oss kvar vid sommarmusiken såklart.
1: Välkommen, gröna, sköna, sanna sommar.
2: Det här är Radio for You.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You.
2: Välkomna ska ni vara till en ny timme. Tiden går fort när man har det roligt. Klockan har blivit 14 och du lyssnar på Radio for You lördag. Pierre har ditt musikaliska sällskap en stund till.

David med låten Words, denna odödliga låt. Ja, vi kan ju inte hålla oss, det kliar i kroppen. Det är dags för oss att släppa loss. Ja, men. Mer av de godaste sommarhitsen som håller till godo.

Och mitt namn då är riktigt ordentligt ut till er med goa härliga låtar. Det sitter så gott i kassakistan, eller hur? Vi ska fortsätta och ge dig mer av de goa stitserna på Radio Fuse, såklart. On your number one station. Let the good vibes take over. Till alla er som sitter och lyssnar på oss på campingar och sånt, vi är bil eller husvagn, den här låten är till er.

Då vi rullat runt med Lasse Stefans och Sofie Svensson. Kommer rulla i mitt rullande hus så är det. Hoppas ni har en bra tillhåll var än ni sitter. Om ni sitter och lyssnar på oss via era campingar eller hemma. Så är det. Lite semesterlåtar faktiskt. Nu ska ni få en fin stämlåt ifrån musikalen Chess. Vi pratar om Elaine Page och Barbara Dixon. Den här låten är riktigt bra. I know him so well.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You. Med Herman Kvist.

0: Eva Hardy under bluesen rut, man undrar det. Kan det vara Tarzan kanske? Man vet aldrig, så är det. Ready for you, det är vi som underhåller dig med goa härliga hits och givetvis supertrevliga intervjuer.
1: Radio

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Radio 4 ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
8: Radio 4, vi underhåller dig.
3: Ja visst gör vi det, kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 även webben. Det här är Radio 4 lördag, Pierre här i studion en stund till.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Härlig låt med Jerry Williams. Blandade hits ut till er.
1: On your number one station. It's the weekend.
0: Let the good vibes take over. Jajamensan, Roland har gjort en hyllning till Jerry Williams också. Här har vi låten Jag vill höra, I can jive.
2: Tänk, jag minns det som igår, då farsan fyllde 60 år. Och efter tårtan var det dans. Ja, det var då han såg sin chans. Min bror, han laddade upp musik, house och rap.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

Denna låten är odödlig faktiskt. Lite kuriosa till om Peps Persson är så att när vi bodde i Södra Sandby så hade min pappa en stor filmateljé. Och det var där Peps och hans bluesband spelade in sin första skiva faktiskt ute hos oss i Södra Sandby. Så det är så. Så ni vet det, så du får se hur du lär dig känna Peps. Trevlig kille det var han, verkligen. Nu ska ni få mer av de godaste hitsarna från Radio 4U-studion.

0: Ja, hej och välkomna alla lyssnare. Och idag ska vi ta och titta på färgprover. Ja, det har ju kommit fram nya helt revolutionerande färgsorter YSAM 1-4. Och vi har här världens mest kompetenta färgprovare, Svullo. Han är ordförande av Sveriges Träfiber Luktsulfatinstitut, Svefrmp. Och vi undrar här, den första färgen här, det är alltså nummer ett. Och kan ni förklara kanske lite närmare metod hur man går tillväga?
1: Nej, det är bara med pensel och kliva på. Den verkar bra.
0: Jaha, det går att andas in den här färgen då.
1: Ja, det fäster inga alls.
0: Jaha, och så har vi burk två här. Det ser betydligt farligare ut. Det är en röd färg här, ja, en servamodell ser jag.
1: Nej, det är
0: en
1: röd och gul 11 kanske. Jag ska testa lite. Ja, det verkar jävligt. Sådär, halvdoft.
0: Ni verkar inte påverka på något sätt.
1: Nej, det händer ingenting.
0: Ja, så har vi då burk tre här, YSAM 3. Det är den här svarta färgen här, ja.
1: Där börjar jag känna så. Den är bra att måla skrov med på båtar.
0: Aha,
1: jag ska inte använda den.
0: Men annars var ingen vidare drag i den.
1: Nej.
0: Ja, då har vi den sista burken här. Det är en nyutkommen produkt som är blå. Sveblå heter den. Vi kanske kan få lite... Man ska väl måla den färgen. Hallå, man ska väl inte lukta på den.
1: Vem är du?
0: Ska man inte måla med den, eller hur?
1: Nej, men det här är ju festfärg för helvete.
0: Oj, det gick ingen vidare här. Vi får avbryta sändningen här på grund av...
1: Dansa, det är dansfärg för helvete. Kussa mig till närmaste krog.
2: Radio for you. Live.
3: Ja, Magnus.

klassiker här, Buddy Holly and the Crickets. That will be the day. Och that will be the day, och det är dags för mig att säga tack så jättemycket för idag. Nu ska jag bege mig. Jag ska mot Halmstad och spela ikväll på en avslutnings på en restaurang där. Så det ska bli kul. Så ni får ha det gott, och vi hörs igen på måndag 10-12 och 16-18 i Radio for You förmiddag och eftermiddag. Får vi se vad vi hittar på då. Och ja, så enkelt är det. Ha en fortsatt trevlig lördag. Pierre säger tack för mig och hej på dig.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Mittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4.se.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hallå, det är Danne Stråhed. Jag vill bara önska dig en riktigt kul och härlig sommar. Hej Putti!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, god eftermiddag. Då är det ju för Jo som fortsätter igen nu här fram till klockan 20.00. Och det är Britt-Maries mix som kommer att vara här till klockan 20. Men innan dess så har jag min gäst som jag har ibland. Och det är Gunvor från Örsjö. Och hon brukar hitta på teman. Hon är ju duktig på det. Så hon får själv presentera det. Hej Gunvor.
1: Hej Britt-Marie. Och god eftermiddag alla radiolyssnare. Ja. Och då är det jag som är här igen.
0: Mm.
1: Idag har jag faktiskt sett på ett jätteroligt tema, för jag vaknade en natt så tänkte jag, ja men jippie, jag kan ju ta min födelsedag, och det är ju snart.
0: Ja, det är ju snart, ja. Nästa vecka.
1: Och då har man lite sån här, ja, lite fina låtar, en liten del av alla låtar.
0: Ja, där finns
1: man
0: många.
1: Om.
0: Men du har hittat på 21 låtar.
1: Ja.
0: Och sen när det, du är färdig med dig så fortsätter jag till klockan 20.00
1: ja,
0: med min musik.
1: Då kör vi hem.
0: Då kör vi hem. Ja, vi har det. Okej, men ska vi köra igång med första
1: första låten. Ja, ja, den passar hur bra som helst med en enkel tulipan på bemärkelsedagen.
0: Ja.
1: Hej, hopp, då tar vi den.
0: Den är ju snart.
1: Ja, absolut.

0: Nu kan du få prata.
1: Det var en enkel tulpan det.
0: Ja, med.
1: Och det var Harry Brandelius. Ja.
0: Det är inte lönt ni ringer hit. För detta, här kan man inte ringa in i detta programmet och önska låtar. Utan det får ni vänta med till lördag. Då kommer Ann, Margareta och Lars. Men idag är det inte lönt ni ringer hit. Där, för att det är ingen som svarar här.
1: Icke, vi har inte tid med någon.
0: Nej, det är inget sånt program. Detta är ett temaprogram. Det är ingen önska man kan önska. Nej, så sluta och ring. Ni behöver inte lägga ner tid på det. Ja, då har vi nästa.
1: Då får vi ta en hel bukett nu.
0: Jaha, det räcker inte med en.
1: Ja, det var lite fatt om tulpan. Så då får vi ta en blomsterbukett.
0: Vi tar en blomsterbukett istället.
1: Ja,
0: då kör vi det då. Jättebra.

0: Monster buketter med bakbrås. Och nu tycker jag vi ska ha, gå på krogen och ha lite god middag.
1: Ja.
0: Lilla krogen, passa? Lasse Stefans.
1: Ja, det blir väl bra.
0: Det blir jättebra.

0: Ja, vad hörde vi nu då?
1: Ja, det var den lilla krogen. Det var gott med lite mat.
0: Jaha, ja. Först blommorna och sen blir det mat.
1: Ja. Jag fick ta blommorna med mig till krogen.
0: Ja, ja.
1: Blommor på bordet, det blir hur grann som helst.
0: Ja, ska man gå på krogen ska det vara mysigt.
1: Ja, visst är det så.
0: Jaha.
1: Nu får vi väl ut och gå.
0: Oj då.
1: Ja. Aha. Tillsammans genom gränden är jag väl gott om i Trelleborg.
0: Ja, det är
1: jag. Vi får ta, du och jag, vi får ta en runda i gränden.
0: De är inte så många här. Det är nog bättre i Skurup eller Ystad, tror jag.
1: Ja,
0: jo, jag tror det.
1: I gränder,
0: här är rensat mycket. Ja. Nej, några kvar. Okej, okay. Nu kör vi.
1: Lilla Arnes.
0: Ja.

0: Du hade blommor igen, fick du det i gränden?
1: Ja. Ja, han hade ju det med sig.
0: Ja.
1: Han sköt rosor.
0: Aha, okej.
1: Okay. Man skulle få där ju.
0: Okej.
1: Nu får vi ju nog motionera lite.
0: Ja, det är klart. Det går ju inte bara ut och hålla
1: nu
0: på.
1: Nu ska vi skuta runt med en vals.
0: Oj.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Det verkar varmt.
1: Bränn Pers vals. Ja. Det är ungen.
0: Där går du undan.
1: Ja.
0: Då provar vi med den.
1: Det gör vi. Mm.

0: Ja, nu fick vi dansa ett av all maten.
1: Eller? Den var tung, den är lång. Skitjobbig. Mm. Nu får vi höra på något som är lite mysigt.
0: Ja, nu är det ju riktigt smörigt tycker jag.
1: Ja, nu är det smörigt. Blåbaje och Kristoffer Sjögren.
0: Ja, och smörsångaren.
1: Oj, smörsoppen.
0: Jag kör på det.

0: Det var en riktig tryckare den du.
1: Nästa låt.
0: Lite svår ändå att dansa till, för den går väldigt sakta.
1: Lite mysig.
0: Ja, trög, ja men, kan man väl säga.
1: Men mysig.
0: Ja, det var det. ska vi säga, vi ska spela en låt till, men jag ska först ta reklamblocket. Men du kan ju presentera.
1: Jag kommer en gottis till. It's not or never. Kort August.
0: Ja, den är fin också.
1: Den är fin.
0: Ja, men det tar vi efter reklamen.
1: Yes, yes. Mm.
2: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Don't do.
1: Åh, det var väl en härlig låt.
0: Det var en riktig danslåt den.
1: Oj, oj, oj, oj, oj. Det var Korthager, så de är ju jätteduktiga.
0: Ja.
1: Ja, nu får vi väl dansa något som är lite mer fjongig. Och så tar vi väl en tango. Tango-kavaljär. Och det är faktiskt med Lasse Lundahl.
0: Ja.
1: Det har man inte hört så länge.
0: Alltså, det är ju så. De gamla spelar ju inte så ofta. Nej. Men ibland försöker jag lägga in när jag är här.
1: Ja, lite, är kul med lite gammal.
0: Lite äldre, ja. Äldre låtar.
1: Ja, för man måste damma av dem ibland.
0: Ja, de får dammas av ibland. De provar på det. Ja.

0: Ja, då har vi dansat tango och vi har dansat vals och ja.
1: Precis.
0: Och mer dans blir det ju sen.
1: Ja, sen blir det ju riktiga häftiga saker. Men jag måste gå ut med hungen först.
0: Så måste du?
1: Ja, Molly måste gå ut.
0: Ja, så det är Molly som är hunden.
1: Molly är hunden. Ah,
0: jag trodde det var en tjej.
1: Trodde du det var en tjej?
0: Ja, trodde jag. Nej, okej.
1: Jag vill lägga en person. Nu heter Molly.
0: Där är de som heter Molly.
1: Ja.
0: Jag känner en som heter, jag vet inte om hon finns kvar, men hon heter Molly i alla fall.
1: Ja,
0: Vovven kan också hitta där. Absolut, och den var ju väldigt populär, den låten för.
1: Lille Ingmars.
0: Ja. Den körde man kanonhårt.
1: Nästan slöjde upp den.
0: Ja. Då har vi på den.
1: Nu kommer hunden.
0: Den kommer hunden, eller Molly.

0: Ja, nu har du varit ute med din hund.
1: Ja, det var en hund.
0: Fast det hette Mimmi heter ju din hund.
1: Mimmi heter min.
0: Ja, okej.
1: Okay. Nu kommer han och rivig grej.
0: Oj,
1: oj, oj, oj, oj. Jag vill inte värma ingen som blir. Nu är det flamingo och de ska riva om en gitarrboogie.
0: Wow, wow, wow, wow, wow. Ja, men ni får se om vi orkar.
1: Ja,

0: Där satt den.
1: Oj, vilken klöster var i den. Turen är inte längre. Ja. Man har inte haft ork till.
0: Nej, det har man inte orkat. Ja, absolut inte.
1: Vi tar något som är lugnare. Men ja, väldigt fin ändå.
0: Ja, det är den.
1: Ingvar Fass ska spela Portofino.
0: Ja.

0: Ja, det var också en bra låt.
1: Det var en jättefin
0: lite
1: låt.
0: Lugn.
1: Ja.
0: Så vi har lugnat ner oss lite.
1: Nu får vi väl gå och beställa någonting till kvällsmål.
0: Ja, så. Okay.
1: Vi får väl ha en pizza.
0: Alltså?
1: Vi får ta den på Pizzerico.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Det är Lasse Stefans.
0: Hon kanske har pizza där, vem vet.
1: Ja, ingen aning.
0: Nej.

0: det var herlig.
1: Vilken fin
0: takt.
1: Ja, ja, alltså det är ju där nere i Spanien. Där har man ju sån här där. Ja.
0: Lite sån
1: lite salsa och sånt.
0: Lite peach musik.
1: Ja.
0: Ja, men ja. Nu kommer här en bilskräll. Jag vet inte om jag vill åka, men...
1: Ja, du har ju väl valt den ju.
0: Ja, alla tiders bil. Ja, den far upp åt stock och sten och jagar katter och allt vad det är. Så att... Ja. Ja, vi får höra vad de sysslar.
1: Ja, nu får du åka med den när du har valt den. Det är inte hur jag gör åt dig.
0: Nästa låt, jag har bättre fart i den.

0: Jaha. Ja, då åkte en gammal bil med.
1: Det var en himla konstig bil ju. Det var Pericles.
0: Ja, de har ja. Lite sådana låtar.
1: Då får vi dra motorcykel istället.
0: Du ska göra det nu.
1: Ja.
0: Du är våglig.
1: Jag har aldrig gjort
0: det. Har du inte? Åh, oh, det har jag. Och det är så mysigt.
1: Ja, jag får höra hur fort det går.
0: Ja, okej. Okay. Men det tar vi då innan vi ska ta sponsorerna.
1: Yes, yes. Mm. Wow. Här är Sandersson. Ja.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, då har vi åkt motorcykel också.
5: Oj, oj, oj, det var luftet.
4: Ja.
5: Det var Hasse som sjöng den.
4: Det var Hasse Andersson, ja.
5: Mm. Och nu kommer det en rätt så fin låt.
4: Ja.
5: En ros i solsken. Och det är väl sol idag som vi kan få väl.
4: Ja,
5: jättefint. Så det var rosen vi ska leta upp.
4: Ja, men får vi se om vi kan hitta. Jag tror inte vi hittar någon här nere i hamnen.
5: Nej,
4: Mats, men okej.
5: Mats Blad ska fånga den till oss.
4: Ja.
5: Det blir bra.

0: Det var en fin låt igen, Gunvor.
1: Det var en fin låt, ja. Mm, ja, jag har rätt fina låtar.
0: Ja, igen. Klart att ta. Mm.
1: Ah. Sin nästa låt kan ju inte bli mer nära än vad vi är.
0: Nej, vi är väldigt nära.
1: Låten heter Så nära havet och vi kan jag inte komma med.
0: Nej, det är inte så många steg ner.
1: Nej, precis. Och det är Black Jack som ska göra det.
0: Ja.
1: Ser vi. Hej.

0: Det var blackjack, ja.
1: Det var blackjack.
0: Nära havet
1: är
0: vi.
1: Nära havet är vi, och idag är det så fint på havet för det riktigt blänker som silver.
0: Ja.
1: Den är så fin idag.
0: Det är väldigt vackert man tittar ut.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Jaha, vad ska vi nu då?
1: Ja, nu har vi en jättefin låt. En sommardröm i vitt.
0: Wow.
1: Och det är Fernandes, ja, det är fler som har gjort den.
0: Ja, det är många, men det spelar ingen roll.
1: Ja,
0: men det är en fin låt.
1: Riktigt mysig låt.
0: Ja, och ja.
1: Sommardröm,
0: sommardröm, det är ju sommar än så länge kan vi väl säga.
1: Ja. Mm. Fernandes.
0: Ja.

0: Den var väl inte fel?
1: Den var inte fel. Sommardröm i vitt. Mm. Mm. Nu kan det väl inte vara så dumt med en liten kopp kaffe.
0: Nej, det tror jag det kan vara rätt så lämpligt nu. Efter mat och dans och allt vad det har varit.
1: Det brukar vara kaffe i pausen eller hur?
0: Ja.
1: Nu har vi snart gjort vårt program.
0: Snart är det, vi är klar med din lista. Ja. Det är inte så många låtar kvar nu. Nej.
1: Precis, så vi tar väl en kopp kaffe i vår bar så.
0: Det kan vi gott göra. Ja, det gör vi.
1: Ja.

0: Ja, då fick vi vårt eftermiddagskaffe.
1: Det var eftermiddagskaffe, ja. Det ja. Sa som en smäck.
0: Ja, det gjorde det.
1: Nästa låten, det är precis livet. Det går inte i repris, det gör de faktiskt
0: inte. Nej, det gör det inte.
1: Så det är ju så sant som det är sagt.
0: Ja.
1: Och det är vikingarna som ska sjunga den.
0: Vi får passa på att leva nu medan vi kan.
1: Ja.
0: Det kan ändras i kvickt.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Så är livet.

0: Ja du Gunvar, vi får leva nu. Vi ja. Vet inte hur länge vi går och trampar.
1: Då får vi ta alla fester som är.
0: Ja, det får vi köra hårt nu. Ja, så vi hinner med så mycket som möjligt.
1: Det är inte så långt till nästa fest.
0: Nej, det är snart dags igen.
1: Ja, och det var vikingarna.
0: Ja.
1: Jaha, då kommer min näst sista låt.
0: Ja.
1: Hipp hurra, vilken dag. Ja, det har du väl varit.
0: Det har jag inte haft en dag nu, men jag hoppas den blir bra när du fyller upp på onsdag.
1: Det var många blandade saker. Absolut. Så hipp hurra, vilken dag vi har haft idag.
0: Ja, det är det. Lyssnar vi på den.
1: Puts som ska fånga den.

0: Där var den slut. Vill du vara med också?
1: Ja.
0: Jag glömde trycka på den knapp.
1: Glömde trycka på knapp.
0: Ja, kan du Gunvar. Då börjar det ta slut här.
1: Det var hipp hipp hurra, ja. Mm. Det var tackar vi ja för i eftermiddag.
0: Du, jag ska tacka dig för att du vill komma hit.
1: Jättetrevligt.
0: Ja, alltid roligt.
1: Fin du... musik. Ja. Alla är nöjda och glada.
0: Ja. Ja, hoppas vi.
1: Tyvärr så är det så att allt roligt har ett slut.
0: Ja.
1: Så nu har jag sista låten här.
0: Ja.
1: Och den heter Vägen hem och det är vi alldeles snart. Vi har en liten bil att köra.
0: Det har ni ju, ja. Men det går ganska snabbt ändå faktiskt.
1: Ja, visst är det så.
0: Ja. Ja.
1: Så att ha det bra alla lyssnare.
0: Ja.
1: Jag återkommer igen.
0: Oh ja. Ah, ja.
1: Tid och stund och
0: det kommer någon gång till höst.
1: Ja,
0: så vi kan bara boka någon dag.
1: Ja,
0: men det kan vi göra sen.
1: Ja, det fixar
0: vi. Ja.
1: Så alla har en bra eftermiddag och en trevlig helg.
0: Samma till er.
1: Ja,
0: så hörs vi.
1: Ja,
0: tack för idag.
1: Hej.
0: Hej.

Hans Martin, Vägen hem. Och nu får vi hoppas Stig han kör försiktigt med Gunvar, för nu ska de åka tillbaka till Örsjö. Nu fortsätter jag till klockan 20.

0: Skandinavia mot okänt sted står där. Ställe tror jag det.
1: Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Elisas, är det på riktigt eller drömmer jag?
1: Du kom som

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tråkvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Välkommen till Wittmans
5: Rör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Den stråhed Isabella.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

0: vän att han måste gå.
1: Gunnar Wiklund, han måste gå.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Rosmaris var det här. Kommer hem. Nej, det var den inte alls. Det hette den inte alls. Ja, nu vet jag inte, för den gick bort för mig tyvärr. Jag kan inte säga vad den hette. Jag tror det var någonting med... Ja, jag sa inte, för jag vet inte.

0: Kurt Hagers kommer hem. Ja, det är dags för mig att säga tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Och jag kommer tillbaka igen på fredag nästa vecka. Imorgon är det kyrkan i alla fall, det vet jag. Och sen så kommer Lövs söndagsmix och därefter klockan 15 kommer Radio SMF. Så ni får ha det så bra och en fortsatt trevlig helg. Tack så mycket, hej då!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

högt. Och molnen på himlen, de seglar förbi ditt liv.

November regn över Södermalm. Och jag kan se mig själv överallt. Hoppet graviterar mot marken och kvistar som bryts när jag passerar parken. Månen som lyser över Tre Kronor. Så musik så jag lever med toner. Iskall himmel, vi var värmen i kylan. Stockholm runt höll hand på 94. Gjorda storstan, yta och innehåll. Ständigt på väg men vart det spelar mindre roll. Tiden rusar, klingande klockton. Kan inte pressa våra timmar har fått nog.

från stadens sus och dus. Jag reste klockan 9 och mitt mål var Santa Cruz. Med 4 ton på kärran, gitarren i min hand. Jag spelade för herran och sjöng om Pampas land.

ung och varm. Det finns ej bättre kuddar än hennes runda barm. Dra, dra min gamla oxe, det bästa du förmår. Bra, bra min gamla oxe, där hemma klövern står. Och knirr, knarr, knirr.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.